0: גם בעידוד של הממשל, אבל גם ביוזמה עצמית של המשקיעים. המון חברות לנגד עיניי עוברות לבינה מלאכותית. עכשיו קניתי, אני בסין כרגע,
1: כן.
0: אני קניתי היום משהו, והמכשיר אמר, אתה לא צריך להגיד מה אתה לקחת ממני, בינה מלאכותית כבר אמרה, אתה צריך לשלם 7 יואן, אני לוקח את זה ממך.
1: כן.
0: זאת אומרת, הדברים האלה הם פשוט ביום יום כרגע בסין, וזה בוודאי ישפיע על כל הכלכלה. זה שסין מייצרת כל כך הרבה, ומייצרת בזול, לא בגלל שהפועלים הסינים כבר לא זולים בכלל.
1: כן.
0: בכלל לא זולים. אבל היכולות של, גם של תחבורה וכל הדבר, ותובלה וכל זה, אבל בינה מלאכותית בין היתר, זה הופך את המוצרים הסינים לעוד יותר נגישים, לעוד יותר זולים, ורוב גדול של ארצות העולם, במיוחד בדרום הגלובלי, פשוט לא יכולים בלי זה.
1: כן.
0: סין היום זה הפרטנר הכלכלי הראשי של 130 ארצות, מתוך 200 ארצות שיש בעולם.
1: ברור שמפציע סדר
0: למה
1: עולמי חדש.
0: יוחצו.
1: כן. ברור שמפציע סדר עולמי
0: זה
1: חדש.
0: אנחנו חוזרים, תשמע, סין הייתה סין הובילה את הכלכלה העולמית עד ל-117.
1: נכון.
0: לא כל כך.
1: לא, אז אני אומר,
0: חזרנו למקורות.
1: ברור שמפציע סדר עולמי חדש, וכאילו השאלה היותר מרתקת, אם אנחנו נראה את השינויים המהותיים, כאילו מחלחלים, תוך 5 שנים, 10 שנים, ההרגשה שלי שזה הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים.
0: בכלכלה זה קרוב, אבל בתחומים של נאמר הסדר הבינלאומי, העוצמה הצבאית והעוצמה הפיננסית לארצות הברית, עדיין יש יתרון, אלא אם כן היא תאבד את עצמה לדעת. במדע וטכנולוגיה ארצות הברית הובילה עד לפני כמה שנים, עכשיו זה תיקו, ואם טראמפ ימשיך לפגוע באוניברסיטאות האמריקאיות, אז סין תנצח, אבל אני לא רוצה שסין תנצח בגלל שהאמריקאים יהרסו את עצמם, שסין תנצח כי היא טובה, לא בגלל, לא כי האחר הוא רע.
1: פרופסור יורי פינס, תודה רבה שהיית עמנו מסין, אז תיענה שם.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: תבלו, תבואו לכאן.
1: בכיף, בכיף, תודה. ولتلخيص حديثنا مع بروفيسور يوري بينس إذا كان هناك عنوان واحد يمكن نخرج فيه من هذا النقاش هي أن المنافسة أو الـ الـ هي مش مجرد منافسة هي أكثر معركة أو حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين تجاوزت حدود التجارة وصارت برضو صراع التكنولوجيا والنفوذ وقواعد الاقتصاد العالمي والسؤال ما عاد مين رح يفوز اليوم إنما مين رح ينجح في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي للعقود القادمة. فاصل إعلاني ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك خليكم معنا.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4×1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1×6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3×14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1×9.90 شيكل، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1×9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
3: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب249 شيكل، نينجا جريل ب699 شيكل، ماكينة بوضة وبراد ب299 شيكل، شافة غبار ب119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح.
4: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة دايما.